0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن,
1: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: د هر زړه آواز ریډیو مان آواز ریډیو مان 88.4 نیٹورک موږ ورو ستاسو لپاره د غشان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خو هيږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ ستاسو سره یو ریډیو مان 88.4 کرک آواز د ستاسو آواز ژوند رنگ امن امن
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: नवे वरजे नवे हेले नवे खुशाले द मरगानो वाग आवाजुना आओ द फिजा ताजा सकून دا وقت چی خپل زړه ته سکون ورکړې او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړې. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر بقایات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
2: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاس وی یا ستاس دا چاپیریال، رسو با ستاس وغد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345 93 32 580.

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں, بچوں, بچیوں, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت, صدق حدیث, حسن خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی, حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی, عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ, حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو, اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرون او ما باندې ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او خویندرون تاسو زما आवाज اور کوم کوم ریډیو باندې اور تاسو ټولو خویندرون مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشی په خیر علی ما اور ډیر زیات مننه دا کوم تاسو ټولو خویندرون چې انتظار بم کولو نو تین بجو نو بجونا واخلا یعنی اس چکم نظر زما پروگرام دے بالکل براہ راست دے اور بالکل چکم دے انیری مستازو پر اڈوانو باندے اور چکم ادا کنا نو آغا دس زیارت اور سیدہ دس زیارت اور پختو کے زیارت وایو اور زیارت اور چکم وی کنا نو آغا ډیر زیات بخت اور وی بیا د جمعې شپه وی نو ډیر زیات بخت اور وی اور د جمعې اور چکم دے کنا نو آغا ډیر زیات بخت اور وی اور بس بختور ټوله آغا اور د چکم مطلب منګ باندې ختیری کی سیدہ مو بګ خپل مونږ او دسو کو بینځو وخت بختور اور زیری خان

0: رازق زمګه مین ډیلر د غورو مارکیټ ته مخامخ مهر پلازا کې جواد کاسمیټک سٹور او مرزو کې حکیم اینڈ کو سره ملایي او په شیرپاو مین بازار کې مومن چکما فارمیسي ده مومن فارمیسي سره تمام پروډکټ ملایي ها خبر دیر کی دیر جن سٹور ده اتفاق ٹریڈ ده هم دوکان ټول سره ملایي چې ملګری کې زمزم سوپر سٹور ده الحرم میگا مار ده څومره هم دوکان ملایي په خله کې رائل مارکیټ ده آیا سوج محل سره ملایي سوات منگور بازار کے ہمایوں جنرل اسٹور ہے اور اقبال مارکیٹ بری کوٹ کی دکان ہے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی ہاں منگور بازار کے ہمایوں جنرل اسٹور ہے اور منگور جکم تک مینا بازار دل تے دکاندار دے ہمایوں پنے مانے مین ڈیلر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اقبال مارکیٹ بری کوٹ کے لاہور جنرل اسٹور سر ملائی ہوئی اور سوات شموزو کی زرخیل بازار کے جنید کاسمیٹک اسٹور سر ملائی ہوئی اور قبل بازار کے مورجان شاپنگ سینٹر سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی برائے مہربانی کوئی گنا چی کال بنے کوئی صحیح دان. السلام علیکم. سو خبر کبھی دیکھم جنا مشرا ماشاء اللہ ڈگر نرینا ڈگر نرے پہ کم سکے دے بونیر کے دے ماشاء اللہ سم رٹے نا پروگرام ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام سنگ لے گی خلے گی اور کبت لے گی
1: زبردست
0: ماں پروڈکٹ پی جانی کہ نہ پی جانی مشرا ماشاء اللہ سنگا خوشحالی یہی کہنا تھا ایشما ہر بلائل نا ماشاء اللہ سب پیغام اور کبھی دے ٹول خوین دونوں نہ چشمہ ہر برال استعمال کی کنا میں دے رہا پارا
1: پیغام کا میں سوکھتا ہوں چشمہ ہر برال استعمال کی بل رہے اس میں استعمال ہے دوایا نے اس کار میں پی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر رضیات عمرانہ خوشحال ہو سی اوکے اللہ دی خوشحال کر ڈیر رضیات

سرگانو چو کے ملاوی گی بخشو پل کے ملاوی گی لنڈی سڑک مقصود آباد کی فرحات کاسمیٹک سٹور سے ملاوی گی اور ساپی کاسمیٹک سٹور سر ہم ملاوی گی اور چکم دغا شیرو جنگئی دا سمر ہم میڈیسن دکانوں دی سر ملاوی گی بخشو پل کی تماش خان مارکیٹ باچا زما دا خوب روڈ دکان دے الحرم کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی پی این ایس کاسمیٹک سٹور دے دا شالم پل کی پا مقصد مارکیٹ کی سر ہم ملاوی گی گمان بازار کی سمر ہم کاسمیٹکس ہوتا میڈیسن دکانوں ٹول سر ملائی ہوئی شپدر کے ملائی ہوئی ہوم دکانوں ٹول سر ملائی ہوئی ممندو کی اور باجوڑ کے

هو وایز سوق اختا بزرای شي لګته خراب د بیبل ټیم مومن انشاء الله ها ما سویټ ما موجانا اور په مونږ ډیر زیات ګراما ګرانا سید ګراما نګرانا ها وای ګرانا وستا خبرې زما سمي خوخي دي دسمي کومل ان الهم فروم دندوقا دندوقا زما خزل تخبي کې ده اوس په نیم کپونو ده خورته وای ګنا چې ضروري لګو ها شابېسل به ورګو السلام علیکم نام کرگ اس مایما استا پروگرام میں خوخی شما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد نام خے پیند آباد السلام علیکم نام خان سنگھ کان سے فضل کریم کنڈی بات کر رہا ہوں تاتا ویلکم سر مشی بخیر علی السلام علیکم زما خوب نائے جناب آر جے ڈی جے نملا خان پلیز ایس ایم ایس فل ریڈ کروں سو ویلکم ٹو دی مینیجر شپ شو تبیت سنگھ دے شو اور آواز بالکل خوب روان ہے ہم پلی گم اور جج کنن سائم احساس خبر کو مینیجر والے ہر ولائے دسمی کیوٹ لسنر سائما احساس اینڈ آسما اخلاص پروم چراڈ روڈ ماجر بازار سبزلی مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی زبیر کاسمیٹک سوس روپ ماجر بازار کی پس سبزلی مارکیٹ کی ہاں السلام علیکم نام بھائی وائی شما تو یو خکلے ہوں خبر ہوگا میں ٹولوں میں خریدوں گا السلام علیکم بھائی سنگھ بھائی سم بیمار ہے ٹول سسٹر تا ریکویسٹ دے کہ دوبارہ تو ہوگی ہاں اسے سارا خان برو مردان اللہ دے کم دے گا نا نو تعالی سے حد درگی ہاں سیدہ انشاءاللہ ٹول بردہ دعا گانے کے چیئے اللہ دے سارا خان ٹھیک ملن نشی گرمی دے بے بخل کسے گئے عثمانی مدہ باجورنا سلامونے میں کلی باجور کی انات کلی کی بینک مارکٹ کی کاری تیسی نولا دے اور پخار بازار کی ڈاکٹر علی خان دے پا ایڈمور پم کی بڑا خانے کسے گئے اور پا خوگا چینے کی کور دے سالارزو کارڈو کی عجب خان سر ملائی بھی السلام علیکم سریز اوزیری دموندانا زمان نئے بچے کرنے وقت جوڑا کمونڈا کی حضر رحمان سارا اور پنجابی بیکری دے کشمیری بیکری دے ہم دکانوں نہیں کرنے ٹھوڑا سارا دا اشما پروڈکٹ ملائی کی ساہی دو

0: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350.
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

پروگرام حسب ذائقہ کے بالکل اور ادون کی سیدھی مسار شامل ویلے شیخ شلیک شلی ریسیپی یو بلنا سیدھا غاری سے پہ بس دکو ڈیشن ہے بس دکو شاہ دا یو نالج دا اور ڈیشن نالج دا ہاں جی بالکل زب خی واری سے پیچھے آگا مزیدار ہوں گا شامل ہوا سو خوش ہو ریدون کو بالکل دے پروگرام پر سٹارٹ کے یو اسندر ہے بور وگنا او بیا بر اس کال طرف تھا ایس ایم ایس بخوش ہمیں لوا چاول بنا پرجنا شاہ زر زر تو میسج ہو کے کی مسندر تھا لگا شاہ بس اونلی 5 سیکنڈ کے نہیں چاہے میسج جوگڑو گا نا آگا تھا گانے لگا شاہ

0: Hi, Chimekutu Chihan Sweet by Jani. My prayer always to you. Allah aapko kamyab kare. Allah aapki har jaiz dili murad pura kare. Amin sum amin. MSD bhai ko salam aur Tariq bhai ko thanks ke aapko 5 minute diye. Okay, sweet bhai Jani, good luck. Thank you so very much. Okay, manager se 3 minute aur kharo kash. 8 minute ro kalo manager se gura shukriya de kade listener chidi ko shukriya dakla yo jahan ma manager se shur visham guru bu next kalo chim sai sukti. Assalam alaikum. Ji, assalam alaikum. Hello.
1: Assalam alaikum.
0: Ji, wa alaikum assalam. Da sukti sara kim zuna
1: rahmatullah khabar ko sri khona
0: ji stada ma she shay barobar ye
1: خیر دا شکر دا الحمدللہ تو دے طور صاف تری ماسر طول پاکستانیان مسلمانان
0: جنتی شے تو میں نے دا بہت بڑو لوس سالوں پروگرام اور سرور وے
1: پروگرام بالکل اور ہوا خاتم تیر سلو سالانوں برائے کے وہ کی تا پونا لگون تو کے پہنکو
0: آچھا صحیح دا ہویا پروگرام میں انشاءاللہ کا زندگی مخت چلے جی نو پونا لگون بہا پکے شامل کو شاں Thank you. So, خوشو ریدن کو ٹائم رسا سر تر سے دلا دا تے تولو یو جہان مننا کو مزید کال چھ دی گن سے شامل والا پروگرام کے تو سے کال رون ہدی بلکہ یو اخری نئی کال گور چھ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی مجھ سے سو خبر کی تھی کیم سے نا دنیا اچھا صحیح نہ خور کے بالکل چکالتے کلر ٹیم پر کے ملاوشی کا نا نو چی دی چا کال خروسی نو اگا چگی جی ہاں جی ٹپا سرنگ دو جانا نمک و بدرنگ خویونا ڈیر اشا ٹپا دا سرنگ پروگرام سرور میں نہ مجھا تھا داتا ہو چاہے چا کال خروشی الحمد للہ چکال تو ٹائم میں لاؤ کہنا کلا کال چگی جی سی والا بس ہے ہر چکال چاغا چگی جی شاہ نہ داسی سے خبر خور کے نشت دا شاہ صحیح پروگرام کے سرو سر شامل ہے سدے روڑی جی اول میں فکر درتا نا اس میں دردست نکا گئے در پسی دینا یو جہان مننا دل ربا ہٹکتا خورا کہتا و نورو خیان دتا سلمنا ورسیتا یو جہان مننا دکال کا ولو چھے چھے بلکل گل گل اینڈ بل بل لسنر چولو یو جہان مننا تینکی سو ویری میں چارو سر پروگرام چھتا کہ اوری دل او خاموش خاموش ہے کہ چارو سر پروگرام یعنی کہ خاموش لسنر اگو ہن دیرا مننا کا زندگی وفا اکڑلا یو تلی بو مخت پروگرام کی بیات اس طرح ملاقات کی سی اگر پر بدے خپل زنو دیر خیاس ہوتا ہے اگر بدے وگانو کی پورا ٹیم یود ستا ہے او منیجر سے یو زنی بیا دیر دیر مننا چاہ دونا ٹیم مشتہی زفیر اکڑو کلنو تا سو دیکھ پلو مشیروں کا شیرون خاص کر کے دیکھ پل صحت چلا بڑے خیاس ہوتا ہے پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کرک بھائی زندہ باد بھائی بھائی ٹھاٹا اللہ حافظ دلو اللہ

خطر من اردن کے حزو خل منزو کا او تو سے ہا خپل مقامی وقت مطابق دل مشوم المنز ادا کے بیا اور سی دل منزا بادا پروگرام طرف تا سو سو دل مشوم اذان ہوش المنزو ادا کیجیے.

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 36 36 اور

0: Shifa Cosmetics Pakistan, Huzifa Company, Shifa Beauty Cream, Dune Durina Dabina Tarsiri, Demakh Gwanza Shartia Safa Kavi Khatam Kavi, Ritu Semakh Spinavi Tak Spin Spin Tak Spin Spin, Makhwalai Shifa Cosmetics Pakistan, Huzifa Company, Shifa Beauty Cream Face Stemalke, Radio Banka, Assalamu Alaikum.
1: ہاں 100 روپے روکی خاتون نہ خواروں خا دیر کرے خا چار خانہ کرے تمرا
0: والله

0: شان جناب کلر خودی دا وقت مش طرح سوکتا ہے کہ مجھے کال کرے. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ دیکھیم جنام پاریاٹ کمیل خبر ہے کہ چرنگ شاہی ڈومیل نا ڈومیل نا اوکے جی سرنگ شاہی جڑی ہیں آج دے مبارک شام خیر مبارک جی گولا شاہی ہے خیر خیریت ہے پروگرام اروے کا نہیں اروے
1: پروگرام
0: تو شاہی پشے اروے پر پروگرام سے خالی ٹوکے اروے وہ کم تیل شفا شیمپو وغیرہ میں روڑی دیدا نہ اروے ڈیر دی کا نینا میں درتا ہوں شبھی روزانہ درتا ہوں شاخو تب پروگرام اروے نا شو تب پروگرام اروا سے بیا درتا شامل ہو ان شاء اللہ بے سیدھا ورسا نروے کھلاؤ استعمال یہ شروع کا ٹھیک شو ڈیرا مننا تھینک یو جی اوکے جی بل کلر طرف تصویر شفا کاسمیٹکس پاکستان سے اگتے رسر جی السلام علیکم. چرنگ شاہی جوڑیے بروبار ٹک ٹاکے ہلو ہیلو حجی دیا اس خوبان شروع سرا بل کلر خلی سو دیا سرا. السلام علیکم جی. جی سو خبر ہے کہ جناب نوران خل نہ نما دے سو آفان زفرانو زفرانہ سرانگے شاید جوڑی پہلا اور دے کال کڑائی کنا مو سرا خودے پا پہلا اور خبر ہے کیجئے بلچتا ہو دے کڑائی سڑا خا تو شوائی ہوئے مو پی جانے نما میں سدو تیرو تو شام شاید خان خود زنہ نامے جا زخو جلبلی نامے جا شاید خان تو بھی نہیں مجھے داغا جلبلی ہے کی منا پشے رو گئے ہاں صحیح صحیح نرا وقت ری بس سعید کلا میں تیو دبا کلا ہوتے زیو دبا جی جی بس سلومینا دے ہمارا سے دلو تدا اوور وچ دا سو یائی کنا وچ ستر کے خود روڑا وا کنا مو تا جے نے دے رڑا وچ رڑا وے مجھے چلو دروا میڑا والے خود دای سو یائی ہاں.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر بقایات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
1: دہر زڑا آواز ریڈیو من، آواز ریڈیو من 88.4 نیٹ ورک مونږ ورو ستاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي، هر لمحه هر ځای هر وخت مونږ ستاسو سره یو۔ ریڈیو من 88.4 کرک آواز، ستاسو آواز، ژوند رنگ امن امن۔

لالا کے پروگرام ہو رہے ادا شاہ میں درتا گرم کڑے تول جوڑے دینا ندی کنا

جی بالکل اردن کے سمعین لسنر جی بالکل پتہ کیا درشفا پتہ کیا درشفا پتہ کیا درشفا پتہ کیا درشفا بالکل ارورسری دخل لسنر دخل سمعین خدمت سے جی اردن کے رورسری پروگرام سے وڑکے وڑکے میسج رتا کہ مستہ پتہ ولا کی کنا جی اردن کے پروگرام سے گاپ سمجھ لائے ہوئے سی نو بالکل سپر حال سن دی سمائیں دی نو کلرون سے بون تہ ہم کاور کھوی او ور سر سر کیم نی میسج دیا گیا تہ ہاں مو کاور کے پر 0927 292 292 نو بالکل پروگرام سے کالو خلی او ور سر سر بالکل پر 6000 بنے یعنی بالکل کالو خلی پر 0000 292 292 او میسج بالکل پروگرام سے درتا شامل ہوئی مسجد بنا درتا شامل ہوئی یعنی 8583 بنا بالکل میسج شامل ہوئی صبر ہار ودین کی صبر ہلی سن دی بالکل پروگرام سے گاڑین رو سر کی بالکل ساتر کے بن رسلائی سے جی بالکل ارتنگ پروگرام سے گاپ سے مشکل ہے ویسی اور سرا ور سرا ہاں گھر ویتنگ کی ہاں گھر لسنر ہاں گھر سمائن سیوا چی میٹ دے پروگرام سے یعنی دس فاٹے فاٹے سنگ ہو گوڑی خوش خوش خبر ہو گوڑی جی بالکل ہر سو لگی دی اور دے سرا سرا جی بالکل ارتنگ پروگرام سے گاپ سے مشکل ہے ویسی سرا سرا کی مو کلنا دی آگے تو ہم کور کے اور بالکل اچانک اچانک رولا ہے اور دس اچانک اچانک کیم دکھنا پروگرام سے گاڑی در سر کی نو بالکل پروگرام سے وہ سونگ جی دکھنا آگا چلا بھی اور ور سر سر کیم کلرون سے ون آگ ہو بھی اور دس سر سے گور کے پروگرام سے دس خوش ہونے ٹھیک در تاؤ سو چھ آ در سر شامل کر سکے چھ دے میر لسنر دے میر سمانی کیم دکھنا آ خواہش خواہش سندر گوڑی ویچے نا سلو گانے نا گوڑی میر خواہش خواہش سندر گوڑی نا بالکل خواجہ خواجہ سندرے چیرکی نا اچھا لیوانے محبوبے نا بالکل دگا گانے در جوت فرمیش دیر جوتا آر ویدین کی فرمیش کے دیر جوتا مننا یو نڑے مننا اوئے ہائے اوئے ہائے ہائے چار جیتا وزر سیڈی واسے تو یہ کنا چلے را سیڈی اوئے اوئے لیوانے محبوبے اوئے جی پرگرام دے بیا گرم کا کنا داغا شاید ہے کنا بالکل بالکل چی بھی جیم نے مرسا پاتا لگی دلی دو چنا بل سکو نا دی اوے چی روڈیو من سب رہاں پر رامی نا دی دو مشٹول وور بھی کہ مرسا للا رو دلی میں کتر رو دلی میں کتر ایک بیر سی کراز بیر سی چی سکو رو سی امیر دی پورا کابل کدر دی منا نا دیر سی تو منا اوے رکیبو دارا سپیشل تو دی پورای کنا ازدکا چی ازدکا چی میسی دی پٹول نامو شکڑا جا کنا

جيب الغلي بيجي كلامنا سبونة مكاها وركواها ودا غانها وركوا ما سايدو ويجي اللي وانا ما بوبي ويجي نصوجات السيكرة هوندي بازا وسوسري ميكانا لا بالكل ارتيكي برنامج كلارون سيبون تها مكاركي ودا غانا يشلا في رادر بنا ورو السلام عليكم اي كال دراف شو منانا منانا برو منانا ليسنر منانا ريدينكو جی بالکل ارتنگ پروگرام شو انشاء اللہ آپ شو مشلہ ہیں ویسے اور سر سر بالکل پروگرام دے زڑے دین اچ کے مکھنا عبداللہ پروگرام ہو بالکل زدر تھا رسل سائی تو میں بالکل ارتنگ پروگرام شو آپ شو مشلہ ہیں وے خبر تو یہ ہو کہ نا چه زڑے دین دین بالکل سو کی مار ودین کی دی کیم لسنر دی اگے تو دا ہے کہ نا تیمش تو دے خپل دے زندگی یو دا سلام ہاں ضرور تشوی کنا چه اگا بھی کی تو سن نہ یریشی نا بالکل زڑی یعنی کدا سی گرہ زڑا یریشی نا بالکل اگے نو دے وڑی کولی پرسنہ کی چر دے وڑے کی منا سے خبر دے سے کسے کہ تو دا ڈیر جوت یو دی جی او یہ کنا چے وچے زڑے دین تا زاشل نا بالکل دا گا بالکل مشتو سن انت زکا بھی کنا

0: جی بالکل جوائن کیجیے کالر صاحب مخلص. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: داغو رو بوار وای
1: بالکل
0: میں خبر پیرا پیرا مقابر کی
1: بالکل
0: بالکل ان شاء اللہ چہرا ہر سڑا کی سمر دے میرنا کی ہر اروین کی ہر لسنر ہر سمر اروین کی چٹول تک پروگرام تھی چٹول ہر سر خوشول بھی بالکل ماشاء اللہ شبر باری بس رولی للا ون ون مجھ خیر شدر تب کو
1: مطلب
0: بالکل راز بھائی مسئلہ مجھے گھر شوقلا ڈاکٹر صاحب سر شوقلا بیا بات یہ لوڑو بالکل مسئلہ مینیجر صاحب بربار دائی
1: بالکل
0: خبر کیا نا نو بس سڑا خون دی
1: خبر ہے
0: بالکل
1: بالکل
0: روح مر سر یو جہان من کی شکریہ دیکھ کال کل بے حد مننا

0: pandangan sahur ini. Saya tu, besar kurang excel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, berbari.
0: Belkul khair sabera.
1: Ji.
0: Nen memberi tu orang sesi pertanyaan kena.
1: Oh.
0: Tu orang sesi pertanyaan kena. Tu orang kena tu orang zaman mic baru pertanyaan kau.
1: Sorry.
0: Sorry, nasta osu kisah kepala usur golai kan?
1: Ram.
0: Asal ram sama salam lari.
1: Ram kena cegah matiu bodo.
0: Asal ram. Tak kabar orwa.
1: Ji.
0: Kabar orwa dasa pusau kata nafrenda kan? Hey, kabar orwa dasa pusau kata bersual kau nasta ciri dasa tau deru aje ram. Sorry kan?
1: Sorry,
0: ya. Nah, Farsi sih sabar tu yai.
1: Ah?
0: Farsi sih sabar tu yai.
1: Farsi sih.
0: Eh, sorry, tapi Farsi sih sabar tu yai.
1: Farsi sih sabar tu yai.
0: Ah? Ah?
1: Semap mereka.
0: Nah, Farsi sih. Nah, aku khama damar pas lek kan ha.
1: Wah,
0: macam mana? Macam mana? Macam Farsi ma fita gai kana sori sada kana bibik shedo varta gai kana farsi she
1: bibik shedo
0: bibik shedo za tu farsi da basa vada kham farsi ko kham hasalta zenta vir kana si bibik shedo
1: bilkul
0: wa ana badna de maf kavu kana
1: Na,
0: ro, suri ki sari ta hoye sar. Ha. Na na ho sabera dasu kana, chevre vreze mutona yoshi sabera khabarar ta uka, sapa khabar ka sapa ki sar ta kana, kani po mai ku pashtana dar na ko, dami dar ta vili vi.
1: Drau cha me sapa dar ta kala.
0: Acha sapa dar ta kala.
1: Eche ra.
0: Sabera dami dar ta kala tosh me iwa kisa not kala.
1: Sarange.
0: Patar sa vele ta sarange. Tada zona dari jut sapai tewe si vele.
1: Vele.
0: Jadi cahsar kim lawozo ke tima khabar afkla, ada bilkul piara sar tar sawali hui.
1: Er sawai ya kuzo.
0: Khubas kim lawoz kim kauli kena azi tar sawai. Tu miru pata ni biar ta hoto ya cina nak ham ha lawoz mekra jaya.
1: Er bilkul. Nak ham kul ha kibura ha kue cah nak kure.
0: Asyik de cawal ha kono kure ha. Acha udah khabar si persana bala dar nauke kewe cina bibik si do.
1: Na bibi begal.
0: Na bibik shit khabar awarwa.
1: Ah.
0: Khair da is khabaran do. Akhbal chi.
1: Barangi.
0: Pakhbal chi radio mu yuwa family channel like na. Is khabaran da ke mera khabaro ki is khabaran do.
1: Na kolda sakra lai.
0: Acha na kho khama da khabarar vidin ki bilkul laga shadu kana chi saber artavili vichara zo dar drimo itana mo shoda ne rono gai no veche suri arta kare mo jena na suri po mic ne dar ta no veche elano ke chi zo dar sa kho bia man ker sharna
1: e na kho id na bad ni shala dar sa id na
0: bad na kho mod dar tavili char to idana makhsharu shakana to je na bebek shedo
1: e
0: sabera Wei, listener sahul kan? Atau parin musara program sekarang kerana wei sabar khun. No mo sabar, tak marah tau kena kalit sabar tak kita. Na sabera.
1: Ji.
0: Dah handu perasa sih wah marah kena kisah belar tau kena. Khair aga kisah macam jatir lah. Kim kita telah berkena.
1: Eh.
0: Wu gift ni ada mana bantu sih dia kisah macam.
1: Na kona ka hore la khatam lo ta do
0: wo us khushuna urbi
1: vile na urbi waziristan ye urbi
0: acha tol waziristan shabaz asu kana sabera che dati kisaro ta okana che kala ha to na vir e mista ko to la ke cha persona on la ke che saber da siwa kisa che to sana na vir ji no bi lorta ise la chola wala kisa so da sa play aha gamina na vir re da wala Saple wala kisah tu na kami nak kacau pertama ukla. Cai de saber dasi wa khabara dasi wa kisah cie tu saya yudus bider tara. Nampi luar tadi cara iwa saple cie de dasi wa cie sa dah cule de tara mau pasien we bade kena. Baca kelas de tara mir cule kuali we iwa saple iwa tawer kliwa. Cepal tawer agalan cie dapala bietar ukai kena.
1: Eh, mana wajah kikat wa.
0: No, tu mimi nata khabara nabi rizabera. اچھا سر در صابر خانہ دس کیسا چھ دی وڈ کولی چھ بالکل وہ صدر تھا پد کی جی
1: وڈ کی سو منا مو سے تو نات کڑائی دا پھوس تے خفا یا
0: اچھا دس یو سے تو نات دس یو سر رد چھ بھی نظر نہ ویری جی
1: نہ ویر نہ دا تو مو اکڑ سال خوی دیر تے خفا یا
0: اچھا دیر خفا یا
1: جیسے دات ویلا باجی سوی دا خیر تیم شو یا بریزے یہ میں سی پلا کے پر ٹنگائی ہوا تو رو ہاں ٹنگائی پر ہوا تو گنا سے ورتے پر ہوا تو سپائی خود اپ شگڑا دی جی
0: ہاں
1: یا سپائی نے سوڑا چی
0: ہاں بالکل
1: اب یہ پتہ گالے سے گرا پکڑا پکڑا پکڑا ہاں جو سنجیری ساڑی رہ سکتے ہاں اس کی لو جب تعلق
0: بچا صبرا داس شاید تو نات خبر رو چه اوز پس ترینی دکلاوی
1: دا تکریم داس وار چه واری
0: نه خبر رو اچھا دوزدر گیر رو تو ماری که بی
1: دوزدر گیر رو
0: دا گوی داس در وی گویل که نا چه بس اغلی سنر خبر نکل که نا چه تپا دوزدر گیر شوی اوز گیر نا پندر سالی اوز کیجی که نا اچھا پندرہ سال وہ تو سلو رکھے ہوئے ان وہ سڑے وہ نہیں چلتا میرا سل رہا
1: اچھا
0: یہ سڑے وہ نہیں سال سب تو صحیح دے اچھا سڑے وہ نہیں سال اور دے سر ویڈیو والا خبر آؤ کو اچھا فیس بک تھی یو پوٹو ویئر کرا دیا خبر دیکھ لی
1: سوری
0: خبر اور ادے اختیار خان کی مخبر کی مدد کرنا یو کال وہ
1: سوری سوری سوری سوری
0: سبرا
1: جی جی
0: اگر اختیار وہ خبر مرا نہ گری جی اچھا سبر خانہ ڈیرو جی تمہارا نن شرٹ سال مینا والا چھبی لالا چاہیے موال سوچے دم رہے سال مینا چاہتا دس ہو گیا نا چیدہ امین خان تو نا گلا ہمیشہ کی چیارا صابر واری کے صابر گل متصل مینہ نلا جی
1: نا امین خان پا فچا پر لازا خومیٹا سا گرون دا
0: آچا بو گروپ شنگا در سرادا یا
1: اے آخو دیر پا گروپ شنگا خوازا خابرا بو متا زگر دول دیر خواندر
0: آچا وہ تو دوے کدہ خطاک تا وزیر پاتا نا لگ یا
1: اے بلکل
0: آچا در در در در
1: آپ وزیرستان سے سپا حد بائی تا پا برے برے بائی تا پا برے برے یونس وزیر تپ بورے بورے ہوتا دل مسی تپ بورے بورے لوانگین تپ بورے بورے زور دلی لالا تپ بورے افتاب لالا تپ بورے بورے لالا تپ بورے بورے چکی مز راکی بھائی تپ بورے بورے
0: راکی فیور

اچھا بچے رقیب خاٹک خدایا خدایا کسی کو کسی سے ایسا محبت نہ کرنا جس تک اس کے رسائی نہ ہو ورنہ اس کے چہرے پر صرف آنسو بہتا ہے دیر جو تبانا یو نڑے مرنا بالکل دسر کلا روح سے منحر رہو دی وہ گانا بالکل دبی بیادر بنا وہ روی السلام علیکم السلام علیکم

0: بس وہ در اصل سائڈ اٹھے رشتہ منا یو جہان ان پر گرام سے کال کو لے زر کا
1: بالکل.

نام کیسے ہوں؟ ٹھیک ہو، 16 جواب ہیں۔ آپ کی طرح میں خاموش لسنر مچکی میں لاتا ہے ڈیر اس زمانہ یہ ہو جہاں نہ مچکی میں لینا ڈیر اس زمانہ بالکل دغا سونگ کو جو کہنا دا درسا ڈیرو ہو دلتا یو بلے سونگ چ کیم لکھنا بالکل فرمیش ہو یوں چے موت کا زنجیر نہ اصل اس سندرا دو چے موت دے دبئی نہ سینٹرل رو رہا کا سو سندرا دو ویسے دار سر ولگا سائیڈ ڈیر اس زمانہ یو جہاں

0: جی بالکل ارجنگ پروگرام سے لاسٹ کال ہولی پروگرام دے شو لاسٹ کال جو شکر سے کہ السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: سلام کیسے ہیں اللہ
0: سے دہور نے چلا بخیر سے رولے
1: خیر کی مو یازلی
0: والا اچھا موت کا زنجیر نہ کالو بانتا نو سٹائم ہاں بالکل اسپیشل پروگرام متعلق صرف بالکل
1: اسپیشل بانو تپس لوڑو دگا دن اقبال دا وزیر والے گانے اسپیشل دے دن بانو تپس لوڑو بانو کی مگر چھو والے
0: اچھا وہ تو دس وزیر والے کی میں گانا خوش ہوئی چی در تاوے بے لگو
1: بس چکم ہوئی مطا وزیر والے زبان والا سے خوان در کئی کل
0: اچھا دے وزیر والے زبان والے خوبی ایوہ بلا تو پر نم لگا اوکے نا
1: جی
0: سیدہ پرگرام پا خیر سے در تا گالم کو جے چھ براگے کہ یہ چارمونی نا ہمیں کہ کی ماتاو لگو بالکل بالکل دار سرور وسائل ڈیر جو تمنا یو جہان رنا

فرام کر کے مجھے سرنگ سے دا اوشو کے بکنا شوڑا مزدہ کے بھی موسم پر شانے صدف وفاتا نور این آنی تا او کیوٹو رشخان تا ٹول گل گل لیزر تا سلام اوکے گوڈ نائٹ ڈیرو جو تمنا

بالکل وہ چھٹی میں نے خود امرا سر تاک نشتا دے کہنا دارو دین کے اختار میں تو سر دائی سائی دو مانیجر سے بھی آئی کہنا رچے رچی تا ہوسا سکلی تا وچا بلو تا تلا ہوئے دے سالے ہو ازدستا یعنی پکشور سے وہ دارو سر کری وکنا وچے نا دے سالے ہو سلوٹ مجھ سائی دو مانیجر سے بے گا من بے حدا من